Sesungguhnya, di antara amalan-amalan yang menyebabkan mendapat ampunan ialah mendebarkan salam dan baik dalam perkataan atau bertutur. Hadis riwayat Imam At-Tabrani.